tàng. Ai vai sông ni ta kim lang ô sô, vai sông a kim lang ô sô đi nghe run ni kí đô ta, đi nghe bang peng chơi kí tàng ô, vai sông ni ta lo ren lo chi lo.